Полі в бої, у окопі солдатським, ці хромом землю розриває. Солдат молоджавий, обнявшися з батьком, о плюсі своїм розважає.

0: Есть волота у двух, несуть уже солдаты, что за край родный змагалися. И по тим дубам, про який казав тата, земелькою маці з'єдналися.
1: Радіо Брест. Брест.

0: Кровь волота у двух, не суть уже солдаты, что за край родный змагалися. И по тим дубам, про які казав тата, земелькою матір з'єдналися.
1: Радіо Брест.

Болі у бої, у окопі солдатським, ці хромом землю розриває. Солдат молоджавий, обнявшися з батьком, о плюсі своїм розважає.

0: Смерть волота у двух несуть уже солдаты, что за край родный змагалися. І по тим дубам, про які казав тата, земелькою, матір, з'єдналися.
1: Радіо Брест.